0: sve. Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-6314-5711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Wow, koja snaga! Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.

0: Monday morning, dobro jutro u ponedjeljak. Želim da koračate kroz prvo radno jutro, ako ne osvajački, triumfalno, onda bar pobjednički. Prijatno buđenje uz najbolju muziku želim vam i pozdrave šaljem iz ORV. Još uvijek ljetne baze. Najviše ćemo svirati lepršavo plesno, ljetno, za vaš dobar osjećaj dok se spremate. Da odradite sve danas što treba, zacrtali si ili je pod morenjem. A šta se mora? E pa ako smo već kod toga, onda se mora opustiti poslije podne i večeras. No sve po redu.
1: Dobro jutro!

Ulaze ku novi radni tjedan uz najbolji miks ponedjeljak, jutarnji miksevi i mjuza koja ti paše. Predloži neki hit, javi mi to na Viber broj 063-422-126. Neki uspješan plodonosan ponedjeljak na poslu, a i relaksirajući u onim trenucima koje odredite za isto.

Je li kiseliji krastavac ili ponedjeljak kad ga zagrizete radno? Dobro, nakon tog kiselkastog okusa, sad već zagrizi nešto slatko, a to su dobre, sjajne stvari sa ORV frekvencija i ne misliš što je ponedjeljak. I on ima svoje neko mjesto koje je rezervirano od davnina. Treba samo naći i u njemu iskru koja će vas zakotrljati i pokrenuti na jedan dobar, dopadljiv način. Na radost, pojačaj ORV.

Dobro jutro u ponedjeljak, želi vam ORV i Miroslav. Uhvatimo se u koštac sa izazovima, sažvačimo zapreke, ostvarimo uspjeh, širimo dobar osjećaj, jaku energiju i raspoloženje koje će se razvodniti na sve koji okružuju.

što ponedjeljak ne bi bio na primjer kao petak. Akcija, interakcija, komunikacija s vama, pa jedna od najvažnijih stvari u ovom poslu. Viber broj 063-422-126, ako niš drugo onda prijedlog za dobar hit. Regionalno, urbano i svjetski sviramo za vas.

0: Jutarnja razbi briga. Dok mnogi vjerujemo u ovim trenucima piju jutarnju kavu, sada dobro pazite. Način na koji držite šalicu govori mnogo toga o vama. Ukoliko šalicu kave pijete sa isprženim jedino malim prstom ruke, vi ste samosvjesna i blago narcisoidna osoba. Ukoliko šalicu kave držite sa obje ruke, vi ste vrlo ranjiva, nježna i osjetljiva osoba. Ukoliko držač šalice primite punom rukom, vi ste mirna i razumna osoba. I još varijanta 4. Ukoliko šalicu kave držite okolo svim prstima, većinu vremena živite opušteno.
1: Obiteljski radio Valentino.
0: Ima li smisla ili ne? Znate šta je najbitnije u cijeloj priči? Bar ja kad ju pijem, da mi je gušt, merak, čejf, potpuno.

0: Venčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Wow, koja snaga! Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
5: 8 je vijesti na ORV-u.
6: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Sve su bliži izbori u Bosni i Hercegovini na kojima će građani odlučivati tko će ih predstavljati u idućem mandatu. Birači će glasati za više razina vlasti. Ovaj put na posve drukčiji način i drugačijim glasačkim listićima, jer je osiguran novi softver za identifikaciju i skeniranje koji bi trebao smanjiti krađu glasova na izborima. Vijesti. Sanacija i procjena šteta na omiškom području i dalje traje. Brojni stanovnici ostali su bez kuća, maslinika, poslovnih prostora. Sedmero ozlijeđenih i dalje je životno ugroženo. Četvero se liječi je u splitskom KBC-u. Troje intubiranih pacijenata ima opekline od 40 do 70% tijela i inhalacijske ozljede. Vijesti. Sve izraženija suša u Europi remeti transport, poljoprivredu i proizvodnju energije, dok kritično niski vodostaj velikih rijeka ograničavaju teretni promet. Dugotrajne vrućine dodatno isušuju tlo u velikom dijelu kontinenta. Vijesti. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan pozvao je na hitno otvaranje Hormuzskoga tjesnaca i obnovu globalnih tokova nafte, naglasivši da i Turska i Iran čvrsto podržavaju slobodan protok energenata kroz ovaj strateški plovni put. Izaslanici američkog predsjednika sastali su se u Kairu sa egipatskim, katarskim i turskim posrednicima, nastojeći pogurati mirovni plan Trumpa za Gazu, dok Izrael nastavlja sa zračnim napadima u toj enklavi. Vijesti. Papa Lav 14. pozvao na prekid nasilja nad Palestincima, okupiranoj zapadnoj obali, uslijed porasta napada militantnih doseljenika i opsade sela na tom teritoriju. Sport. Manchester City je prihvatio ponudu Barcelone od 75 milijuna eura za svog španjolskog veznjaka Rodrija. Dobitnik zlatne lopte iz 2024. dogovorio je četverogodišnji ugovor sa španjolskim prvacima. Ovih dana će otputovati na Nou Camp kako bi definirao ili dovršio transfer.
1: Vremenska prognoza.
0: Većim dijelom dana danas preovladavat će sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. U večernjim satima, uglavnom noćas na našem prostoru, očekuje se jača naoblaka koja će uvjetovati kišu, pljuskove, grmljavinu. Danas najviša dnevna temperatura uz veoma vruće do 37 Celzijevih stupnjeva u hladu.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentin.

0: je. Da, danas je 17. po redu kroz 8.2.26. Da, budite sretni, budite plodonosni na poslu ukoliko ste se vratili na poslove nakon godišnjih odmora ili cure oni posljednji trenuci, odnosno dani. Ljeto je, žari, pali. Biće i ovih dana izuzetno vrelo. S tim, čuli ste od strane meteorologa, dolazeće noći, malo će zapljuštati, međutim već od prekostra vraća se debelo iznad 30 u Celzijevcima. Sad za sad je na gotovo idealnih 21-22 u plus.
1: Dobro jutro s Miroslavom na ORV-u.
0: Dobro jutro, dobro jutro ORV svijete. 8 sati, 8 i pol minuta. Kažem 17.8.2026. Koja su pravila za ponedjeljak? Kava, tišina, ne pitaj ništa, pusti me da radim ili da planiram.

0: Sveska A5 K-pop već od 2,40 marke. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Restoran Ambasador. Novo ime vrhunske hrane u Brčkom. U naselju Gorice, na ulazu iz pravca Lončara. Mjesto gdje se susreću kvaliteta, tradicija i vrhunska usluga. Posebno preporučujemo gurmanski specijalitet. Ambasador pljeskavicu, sočnu, bogatu i nezaboravnog okusa. 065-674-129. Kada želite više od obroka, birajte Restoran Ambasador, Brčko Gorice, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.

0: samo ja, samo mi zajedno. Idemo voziti, idemo pozdraviti u ovom bloku prepolovljenog punog sata sve vas, dragi naši koji ste za volanom. Gužva se na cestama posvuda zbog ljeta, zbog godišnjih odmora, zbog prvog radnog dana u tjednu, kako god. Pozdravljam i dobro jutro u Bihamk.
1: Jutro se na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća bez vanrednih ograničenja, uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Prvi je radni dan u sedmici i u toku dana očekuje se pojačana frekvencija saobraćaja u gradskim centrima, ali i na graničnim prijelazima, s obzirom da je sezona godišnjih odmora.
0: E to ćemo posebno naglasiti, svako malo. Mnogi će, nažalost, sa ovih naših prostora ponovno negdje u svijet, odnosno svoje mjesto boravišta, odnosno u dijasporu, još jednostavnije rečeno. MUP-ovi okolo su najavili Mijunica 1, teritoriji Gradarca, a upaljeni radar. Ševče, Zeničko-Dobojski kanton, radarska je u mjestu Tatar Budžak i u Olovu u Krivajskoj ulici.
1: Trenutno su duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Kostajnica, Hum i Zupci. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorbuč.
0: Hvala vam lijepo za ove informacije. Da, mijenja se to iz sata u sat, ali zato ćemo iz sata u sat i mi pratiti stanje i informirati vas. Vi ukoliko imate info više, ili bolje kazano ono originalno, s lica cesta informaciju, javite to ORV-u da i drugi znaju. Besplatno Viber porukom na broju 063 422 1.

0: Jerkonik, DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049-204-205. Jerkonik DOO Brško.
1: Svako jutro. Dobro jutro. Uz još

0: Miladije Tuzla. Super cijene, vrhunska usluga, dokazan kvalitet, dostava, rezervni dijelovi za sva vozila na tržištu, kamionski program, sa i bez ugradnje, limarija, karoserija za sve tipove vozila, gume, ljetne i sva druga doba sa i bez montaže, gratis dostava, felge, autokozmetika, sve na jednom mjestu. Pozovite 061 879 892. Astad Miladije Tuzla, sinonim za bagatelu.
1: Garancija i visoka kvaliteta za vaša sobna vrata je Džeko Komerc Srebrenik. Suvremena oprema i rad CNC mašinama, lakiranje u automatskim lakirnicama su naša dugogodišnja tradicija. Za strane kupce povrat PDV-a. Izložbeni saloni Sarajevo, Srebrenik i Špionica. Džeko Komerc, ulica Mehmeda Ramića Ramba, Srebrenik. Infotelefon 035 951 384. Najbolji izbor i dalje je drvo u Stolariji Prvo.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi

0: idemo Jim nastaviti, idemo i kroz prometnu centralu dok vi vozite od A do B. Kako je na vašoj dionici? Gužve su posvuda.
1: Jutro se na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Prvi je radni dan u sedmici i u toku dana očekuje se pojačana frekvencija saobraćaja u gradskim centrima, ali i na graničnim prijelazima s obzirom da je sezona godišnjih odmora.
0: Da, već mnogi završavaju godišnje odmore, mnogi su potegnuli opet sa ovih prostora, negdje u svijet. Kažete, ukoliko ste neki od njih, slušate ORV, a kako je na graničnim prijelazima? Javite na Viber studijski broj 063422126.
1: Trenutno su duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Kostajnica, Hum i Zupci. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
0: Hvala vam. MUP-ovi okolo na Zedov kanton su najavili Žepče, Tatar, Buđak, Radar i Olovo, Krivajska ulica. Jedan lovi do 10, jedan do 12.

prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradašcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate. ORV Radio.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Wow, koja snaga! Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
5: 10. Vijesti na ORB.
6: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: sve su bliži opći izbori u Bosni i Hercegovini, na kojima će građani odlučivati tko će ih predstavljati iduće 4 godine. Birači će glasati za više razina vlasti. Ovaj put na posve drukčiji način i drugačijim glasačkim listićima, jer je osiguran novi softver za identifikaciju, skeniranje, koji bi trebao smanjiti krađu glasova na izborima. Sanacija i procjena štete na omiškom području i dalje traje. Brojni stanovnici ostali su bez svojih domova, maslinika, poslovnih prostora. 7 ozlijeđenih i dalje je životno ugroženo. 4 se liječi u splitskom KBC-u, 3 intubiranih pacijenata ima opekline do 70% tijela i inhalacijske ozljede. Sve izraženija suša u Europi, koja remeti transport, poljoprivredu, proizvodnju energije, dok kritično niski vodostaji velikih rijeka ograničavaju teretni promet. Dugotrajne vrućine dodatno isušuju tlo u većem dijelu starog kontinenta. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan pozvao je na hitno otvaranje Hormuzskoga tjesnaca i obnovu globalnih tokova nafte, naglasivši da čvrsto podržava slobodan protok energenata kroz ovaj strateški plovni put. Izaslanici američkog predsjednika sastali su se u Kairu sa egipatskim, katarskim i turskim posrednicima, nastojeći tako pogurati mirovni plan Trumpa za Gazu, a dok Izrael nastavlja sa zračnim napadima u toj enklavi. Papa Lavi je pozvao na prekid nasilja nad Palestincima na okupiranoj zapadnoj obali, usred porasta napada militantnih doseljenika i opsade sela na tom teritoriju.
1: Port.
0: Manchester City prihvatio je ponudu Barcelone od 75 milijuna eura za svoga španjolskog veznjaka Rodrija, jednog od najboljih na svijetu. Dobitnik zlatne lopte iz 2024. dogovorio je 4-godišnji ugovor sa španjolskim prvacima i ovih dana će otputovati na Nou Camp kako bi dovršio transfer.
1: Vremenska prognoza.
0: I danas vruće, većim dijelu dana preovladavat će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, ali u večernjim satima i u noći na utorak očekuje se jača naoblaka sa zapada, koja će uvjetovati ipak samo noćno hlađenje, kišu, pljuskove, grmljevinu. Najviša dnevna temperatura iznosit će do 37 celzijevih stupnjeva danas.
2: Slušali ste Vijesti obiteljskog radija Valentin.

0: Svrži vani veći, 29. u plusu, pokazuje živo u termometru.
1: Ljeto uz OMV.
0: Da, temperature će rasti sata u sat, atmosfera uz radio još više. Da, i trend miksevi, najbolji hitovi godine, do sada bar, kao i zlatne note, svega ćemo izmiksati jer najtopliji su dani kroz godinu. Valja vrelinu i pokazati muziku. Kumujte hitovima, javite na Viber ORV, idemo opušteno, ljetno, predložite neki hit 063 422 1.

0: Ska A5 K-pop već od 2,40 marke. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
2: S Markaljević DO nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
1: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
2: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
1: S Mrkaljević, kvalitet koji traje.
3: Ljeto uz OMV.

jako dođe do toga. Kome, kome, kome, ili tako? Nemoće zvoliti tako što. Odnosno, daj neka je to ono svojim poklonima. Kad je ljubav u pitanju ovoga ponedjeljka, kažu mu tarot i ovan je danas u razmiricama. Bikovi popuštaju drugoj strani u ljubavi. E sad, blizanci, njima cvjetaju ruže. Rakovi su od ljubavne pomoći. Znači ne žive, ali nekim dragim ljudima mogu pripomoći nekim savjetima. Dobro, lavovi imaju ljubavne probleme. Djevice su u ljubavi napete. Bage privlačne. Strijelac uglavnom misli na ljubav. Jarac, ovo je već mali iskorak. Radi, užurbano radi po pitanju ljubavi. Vodenjaci nisu za pohvalu, ali se popravljaju. I još ribice su u dobrom ljubavnom raspoloženju.

0: crvenom Ferrariju, a može i u jugić. Svi ste nam jednaki. I u prvom redu pratimo sigurnost.
1: Iako je početak nove radne sedmice, sezona godišnjih odmora je u punom jeku, što se osjeti po smanjenoj frekvenciji vozila u gradskim zonama, a pojačanom intenzitetu saobraćaja na većini graničnih prelaza.
0: A možda ovako tokom dana, ali ujutro i poslije podne definitivno su špice, odnosno velike gužve. Srebrenik, mjesto Potpeć, radarska kontrola, policija je najavila, trajaće do podne. Isto kao i u Polovu u Kribaljskoj ulici, na teritoriju centra u Blatuši, u Magleju, u Misurićima i u Matuzićima na Dobojugu. Što se tiče graničnih prijelaza, ima li netko neki od graničnih prijelaza, a baš ono da je na licu ceste, isto. Javite imali gužvi, pa pretpostavljamo da sada pojačavaju i da će kulminirati ovih dana pri povratku naših ljudi s ovih prostora tamo negdje u svijet. Završava se polako, ali sigurno sezona godišnjih odmora. E da, trenutno je situacija promjenjiva i duža zadržavanja su po valovima itekako moguće. Ugodna vožnja, nek nema nervoze. Neki profesionalno i po PS-u i dopišite neki hit koji bi voljeli čuti. Sve na Viber pismo strpajte na broju 063-422-126. Neka idu dva klasika pa ćemo opet po novom zvučnom pečatu.

0: Centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1 Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.
4: I ne možete pogriješiti. Ajde, pitamo i naše najveće profesionalce u Centru za stomatologiju. Kako da će ovaj prvi radni dan? 10 sati 40 minuta. Generalno obraćanje, kažu ljudi, pa, svaki ljetni dan može biti idealan trenutak. Pa recimo, ako niš drugo, za neki iskren razgovor. Možda je vrijeme da se neki povuku, posvijete malo sebi. E sad, ne možemo dati nikakve izravne odgovore, ali možemo zajedno sa tarotima određene smjernice koje će potaknuti refleksiju ili bolju povezanost sa emocijama. Znači, obično kažu ljudi, ljepota ljubavi je u njenoj jednostavnosti. Šipak, mnogi kažu, najmanje je tu sve jednostavno. Šta poručuje zvijezde po znakovlju, zaznaćemo za neko kratko vrijeme.

0: za ponedjeljak.
1: Ljeto uz ORV.
0: U obnovi. Opet ćete se fokusirati na skriveno u odnosima. Zanimat će vas određene tajne, a neki će pokrenuti i nepotrebne tračeve. Pikovi, iako u sebi osjećate da ste sve jači ljubavno, mogućnost verbalnih nesporazuma i svađa s partnerom jednako je jaka. Blizanci, neki će napokon otvoriti dušu, priznati šta osjećaju. Možda neće biti idealni uvjeti za to, ali iskrenost će se kasnije pokazati kao dobra, ma uvijek, ako ne košta, jel? Račice, rakovi, u nekim osobnim temama bit ćete skloni gledanju ispod površine. Uspjet ćete dokučiti nešto što do sad nije bilo vidljivo. Lavovi, lavice, išli bi korak naprijed pa korak nazad, opet ćete biti u plusu jer znate što želite. To će prepoznati druga strana, svaka strana. Djevice i dalje očekuju bajk. Njihova osnovna razina kulturnog ophođenja nešto je bez čega druga strana ne može. Vage, niste sigurne vage kako se postaviti u jednom odnosu, zato ćete danas balansirati između povučenosti i otvorenosti prema bilo kome. Škorpioni, vi na redu ste, rečenica dvije za vas, zanemarit ćete sentimentalnost i uhvatiti se u koštac s realnošću. To će biti zdravo, poboljšat će vaše odnose. Strijelci, vaš ljubavni život ovog ponedjeljka danas će se razvijati dobro. Partner će vam davati povoda da skačete oko njega više no ikada. Jarci, pripremate novi erotski plan zavođenja osobe do koje vam je stalo. Nadomak ste i do ostvarenja. Ima još određenih sitnica koje trebate doraditi. Evo, sugeriraju vam astrolozi. Jarci, pa imam osjećaj da ste vidno dobrom putu. Vodenjaci, postaje sve jasnije da trebate malo više pažnje posvetiti voljenoj osobi. Nekako vam se ne da plesati baš kako ona svira.
2: Pa i neće valjati.
0: Ribe, vi, premda ste gotovo ste se pomirili sa otuđenjem, ipak se potajno nadate da će stvari krenuti na bolje. Hoće, kažu astrolozi, ali ne još. Još od mene u ovom kutku ili rubrici čestitka za rođendan vama koji slavite na današnji datum 17.8. Ljetni ste ljudi, pa pretpostavljam da ste lepršavi opet. Sve najbolje.

sretan rođendan, sve najbolje. A neki ovaj, pa pečat najboljih dosadašnjih svih rođendana koji se proživjelo. A ja uvijek volim reći ono, s pogledom na budućnost, svaki dolazeći, neka je još bolji.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko Distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Wow, koja snaga! Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
5: 11. vijesti na ORB.
6: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Sve su bliže opći izbori u Bosni i Hercegovini na kojima će građani ove zemlje odlučivati tko će ih predstavljati u iduće 4 godine. Birači će glasati za više razina vlasti, ovaj put na potpuno drugačiji način i drugačijim glasačkim listićima, jer je osiguran novi softver za identifikaciju i skeniranje, a koji bi trebao smanjiti krađu glasova na izborima. 7 ozlijeđenih i dalje je životno ugroženo. 4 dana nakon katastrofalnog požara na omiškom području traje sanacija požarišta. Procjenjuje se šteta. Stanovnici su u nevjerici, tuzi, obilaze zgarišta svojih kuća, poslovnih prostora. Izgorili su automobili. Uzrok požara još se utvrđuje. Sve izraženija suša u Europi remeti transport, poljoprivredu, proizvodnju energije, a dok kritično niski vodostaj velikih rijeka ograničavaju teretni promet, dugotrajne vrućine dodatno isušuju tlo u većem dijelu starog kontinenta. Europska unija namjerava značajno proširiti sankcije protiv Rusije u nadolazećim mjesecima. Ovo je izjavila visoka predstavnica EU za vanjsku sigurnosnu politiku Kaja Kallas. Izaslanici američkog predsjednika sastali su se u Kairu sa egipatskim, katarskim i turskim posrednicima, nastojeći pogurati mirovni plan Donalda Trumpa za Gazu, dok Izrael nastavlja sa zračnim napadima u toj enklavi. Papa Lav pozvao na prekid nasilja nad Palestincima na okupiranoj zapadnoj obali, usred porasta napada militantnih doseljenika i opsade sela na tom teritoriju. Sport i vremenska prognoza.
1: Sport.
0: Manchester City prihvatio ponudu Barcelone od 75 milijuna eura za svog španjolskog veznjaka, jednog od najboljih na svijetu, Rodrija. On je dobitnik iz Zlatne lopte iz 2024. Dogovorio je 4-godišnji ugovor sa španjolskim prvacima i ovih dana će otputovati na Nou Camp kako bi precizirao ugovor.
1: Vremenska prognoza.
0: Veći dio dana, danas će preovladavati sunčano uz manju naoblaku i veoma toplo. U večernjim satima, a pogotovo dolazeće noći, očekuje se jače naoblačenje koje će uvjetovati kišu, pljuskove, grmljevinu. Do tada, dnevna temperatura do +37 celzijevaca u hladu.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija.

0: sat.
1: Dobar dan, sa vama Miroslav.
0: Dobar dan, 11 sati 7 i pola minuta. Već je vruć, prošlo 30, 31 na granici s 32 Celzijeva stupnja. Ovo je Monday, novi ponedjeljak, nova prilika. Poruka je, kreni hrabro, vjeruj u sebe, napravi taj prvi korak, odvaži se. Nemoj zaboraviti ni da je osmijeh uz kavu. A jedno od glavnih oružja ovih ljetnih dana i znaj, sve će doći na svoje. Pozdrav svima vama koji ste na obali, na moru, je li mirno more, a uzburkane strasti ukoliko ste s voljenom ili voljeni. Milinica je, uživajte, imat ćete se kad i umarati.

0: Treće ljeto je s radija.
1: Ljeto uz ORB.
0: To 11.20. Dojavili ste, upozorili ste kolegijalno vozački. Mihatović i inspekcijska kontrola na ceste. Pripazite, poveznica Srebrenik, Tuzla, Oraš i Tuzla dionica. Da, može malo i ovako, ma može, kako da ne. Djerulo i ekipa, pa još jedna sa globa, sa svjetske scene. Sad neka idi malo i Chuck Dirty.

0: OO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja moto skutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205, Jerkonik DOO Brško.
1: Etno restoran Dudin Konak, Garevac Modrića. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053 424 691 i 065 755 345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak, Garevac, Modrića.

0: ajmo sad provjeriti kakva je situacija. S prometnicama imamo li neke radarske kontrole, ono zvanično najavljeno. Nemojte zaboraviti da je ponedjeljak, da je ljeto, da su špice pa po cijeli dan.
1: Početak je nove radne sedmice, pa očekujemo pojačanu frekvenciju vozila, posebno u većim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, a molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise.
0: Radar je okolo, malo dalje, Zedo, Olovo, Krivajska, Blatuša centar, Misurići, Maglaj i Ravići, Dobri jug. Eto ga. Pokidali smo malo prije kroz pjesmu Palim se na tebe. Kidanje nastavljamo dalje sa hitovima. Ana Bebić, Noć ju kida. Imate info s ceste, više informaciju, javite besplatno na Viber 063 422 126.

Nema, danas se brzo živi, brzo djeluje. Tako i ljubi. Jesu li sada i baby? I sa ekipom sve objasnili. Ok, ubacimo još nekoliko. Morao sam se oglasiti obzirom da je sad totalna promjena u žanru, ritmu. Snizit ćemo ton jer ste vi tražili, a i predobra je stvar. Adi, Saša Matić, Daljine se zove nova pjesma. Može li nešto od Dubioze kolektiv? Ma uvijek može, kako da ne. Pozdrav, neka nas razbije i malo i UAE. Ma može, dođe. Na red, treća po redu. Mogu li Ološim, Sanja Vučić, pozdrav. Hvala lijepo, uzvraćam, može. Samo Šiba je pisma, Šibeniče, 063-422-126. Publiku kaže, kupila na prvo slušanje. Nova duetska, Daljine.

0: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradašcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Dobro i za UAE, dodat ćemo rusko, nema frke. Gangu i Rer, ma nekako je zaraza koja je neizbježna i dalje.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Wow, koja snaga! Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Classmaster goriva potražite na Roxina Partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
5: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9 i 105,5 MHz.

0: Sve se bliže opći izbori u Bosni i Hercegovini na kojima će građani ove zemlje odlučivati tko će ih predstavljati u idućem mandatu iduće 4 godine. Birači će glasati za više razina vlasti, ovaj put na potpuno drugačiji način i na glasačkim listićima, jer je osiguran novi softver za identifikaciju i skeniranje koji bi trebao smanjiti krađu glasova na izborima. Vijesti. 7 ozlijeđenih i dalje je životno ugroženo. 4 dana nakon katastrofalnog požara na omiškom području traje sanacija požarišta. Procjenjuje se šteta. Stanovnici u Nevjerici i Tuzi obilaze zgarišta svojih domova, poslovnih prostora, izgorjelih automobila. Uzrok požara još se utvrđuje. Vijesti. Hrvatska vlada danas donijela odluku od sutra skuplje gorivo u Hrvatskoj. Benzin će poskupjeti za 7 centi, dizel za 9. Vijesti. Sve izraženija suša u Europi remeti transport, poljoprivredu, proizvodnju energije, dok kritično niski vodostaj i velikih rijeka ograničavaju teretni promet, a dugotrajne vrućine dodatno isušuju tlo u velikom dijelu starog kontinenta. EU namjerava značajno proširiti sankcije protiv Rusije u nadolazećim mjesecima. Ovo je najavila visoka predstavnica Europske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaja Kallas. Izaslanici američkog predsjednika sastali su se u Kairu sa egipatskim, katarskim i turskim posrednicima, nastojeći pogurati mirovni plan Donalda Trumpa za Gazu, a dok s druge strane Izrael nastavlja sa zračnim napadima u toj enklavi.
1: Sport.
0: Novak Đoković objavio kada će završiti impresivnu karijeru. Kaže, bit će to na sljedećim olimpijskim igrama u Los Angelesu 2028. Jer popularni Nole dodaje, još uvijek ima cilj, ima san, ali i želju.
1: Vremenska prognoza.
0: Uz manju na oblaku u večernjim satima, posebno dolazeće noći na utorak, očekuje se jače na oblačenje sa zapada koje će uvjetovati kišu, pljuskove, grmljevinu. Osvježenje tek sutra. Danas najviše dnevne temperature u hladu 37 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali smo.

0: tu su vam i hitovi sa ORV radije. Hvala lijepo. Rašijete, pozdravlja i sluš, hvala.
1: Ljeto uz ORV.
0: I u sve sredine natraga, pozdrav Mahnje. Na plus 34 i okolo. Hajde u iduća, pa 2-3 sata. Vjerojatno će to doći ono do crvenila, kako je i najavljeno da će skopnuti živa u termometru. Probat ćemo malo razgaliti dušu, osvježiti sa dva starija hita. Jedan je provokativan od legendarnog Čole, Čarape crne. Potom dosta napumpanog Afrika i Dino Dvornik. E onda ćemo krenuti isključivo ili najviše do 13.05 dok trajemo u ovom sastavu. Na novi pečat najviše opet kako ste i navikli u ovom satu i svoje trendinga regionalnih.

sad, pazi, meteorolozi kažu, ovo je definitivno bio veliki vreli niz. U nekim sredinama, nekim gradovima u Bosni i Hercegovini 20 i više dana. Dnevna temperatura nije padala ispod 30 Celzijeva. Pazite, kakav je to vreli niz. Nije to navikao svijet ovdje. Više od 20 dana. E, to će biti prekinuto večeras ili noćas. Neće biti obilnih padalina, ali će donijeti potrebno željeno osvježenje. Pa gotovo posvuda bit će kiše, pljuskova, kažemo, ništa brutalno, ne bojte se baš ti ničega, ne vrijeme nikako nije najavljeno. I donijet će temperaturno osvježenje sutra. Sutra, ali opet će to trajati samo jedan dan. Samo jedan dan, pa će ispod 30 se pasti temperatura dnevna, sutra u utorak, onda od srijede opet uraste, pa će biti i opet brutalnih vanjskih temperatura do kraja ovoga tjedna. I do 37,8 plus. Noć je počela. Eto, pa samo ako su o šećeru pjevali malo prije, večeras ukoliko u noći budete vani da šećer ne bi topio, ili slično. Ipak male mjere predostrožnosti za nešto što se mora sad i čuvati.

moramo na neki način naći recept za osvježenje i vihlaza u vrelini ljetnoga ponedjeljka. Ništa, ide, upalimo ljubav između ostaloga. Valjda to ide tako, vatra na vatru, a da bi se stišala ova nesnosna vrućina. Aventator sam običao, Hurricane također. Pozdrav, može li Voyage, Tango, može li će. Nešto, braći, ajde.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanje i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brško Distrikt.
0: Vjenčanje i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Wow, koja snaga! Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Classmaster goriva potražite na Roxina Partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
5: 13. je vijesti na ORB-u.
6: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.0.

0: Služba za poslove sa strancima službeno je od sigurnosnih agencija u Bosni i Hercegovini obaviještena da je izvršen hakerski napad na informacijono-komunikacijski sistem te službe, gdje napadač krade korisničke akreditive koje koristi za pohranu i distribuciju ukradenih podataka. Vijesti. Sedmero ozlijeđenih i dalje je životno ugroženo. Bilanca je sljedeća. Potpuno je izgorjelo u Omišu 106 vozila, 28 kuća, 45 plovila. Uzrok požara još se utvrđuje. Vijesti. Četiri osobe uhapšene su na širem benkovačkom području nakon dojave građana o njihovom sumnjivom ponašanju. Policija istražuje njihovu moguću povezanost s izazivanjem požara na zadarskom tlu. Vijesti. Hrvatska vlada danas je donijela odluku, od sutra je skuplje gorivo, a benzin će poskupjeti za 7 centi, dizel za 9. Europska unija značajno namjerava proširiti sankcije protiv Rusije u nadolazećim mjesecima. Ovo je najavila visoka predstavnica Europske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaja Kallas. Vijesti. Kod 60 dana utvrđen memorandum o razumijevanju koji su Sjedinjene Države i Iran potpisali istekao je bez konačnog sporazuma o okončanju rata. Sve više je dokaza koji ukazuju na to da je Teheran pregovarački period iskoristio za pripreme za širi sukob. Vijesti. Pojačan je promet na glavnim cestama, ponajviše u smjeru mora. Povremena su usporavanja na pojedinim dionicama autocesta, osobito u zonama odmorišta i tunela, te na prilazima naplatnim stanicama. Upozoravaju danas vozače iz Bihamka i Haka.
1: Sport.
0: Jedan od najvećih tenisača na svijetu svih vremena, Novak Đoković, najavio je kada će završiti impresivnu karijeru. Biće to na sljedećim olimpijskim igrama, i to u Los Angelesu 2028. Kaže, prije ne bi trebalo. Još uvijek ima cilj, još san, ali i želju.
1: Vremenska prognoza.
0: Većim dijelom dana meteorolozi najavljuju danas će preovladavati sunčano i vrlo vruće, malo do umjereno na oblaku, a u večernjim satima i dolazeće noći na oblačenje će uvjetovati kišu, pljuskove i grmljevinu. Do tada uz parinu najviše dnevne temperature u ORB okruženju do plus 37 celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste Vijesti obiteljsko.

Imaćemo mi dosta dobrih hitova i za poslije povodne uz moje hvala lijepo za minule sat. Prepolovljen je, pa i više od toga, ponedjeljak dan koji se baš ne obožava previše. Ništa, pa ti mali koraci, jel da, iz dana u dan vode do velikih ciljeva. Ljudi, nek ponedjeljak ne bude nikakva zapreka, nek bude početak. Znači, glavu gore, ako ste baš malo manje raspoloženi, možda se tek ljudi, pa ono namčar, vratili tek s godišnjeg odmora i onda valja se sad adaptirati. Ma neke srce mirno i samo naprijed. Siguran sam da neki trenučić možeš ugrabiti za sebe, napraviti nešto lijepo za sebe. Nova energija, nove pobjede. Ugodan ostatak dana od Miroslava.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Radio Valentino.

lights. Close your eyes.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu, Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

0: Ruke. Dino.
1: Etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053-424-691 i 065-755-345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.

0: Jerkonik, DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049-204-205. Jerkonik DOO Brčko.
1: Sviramo 80. i 90. Slušaš ORV Radio.

prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.

0: sveska A5 K-pop već od 2,40 marke. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Kakva je u fiesta?
2: Fiesta je uvijek kad se sluša Radio Valentino.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina Partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Astad, autodijelovi, Miladije, Tuzla. Velika akcija. 40% popusta na sav asortiman. Pronađite nas na Facebooku, OLX-u. Kontaktirajte i na Viber broj 061 609 624. Korak ispred svih. Astad, autodijelovi, Tuzla.
4: Slušaš ORV Radio.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 24.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.

0: Garancija i visoka kvaliteta za vaša sobna vrata je Jeko Commerce Srebrenik. Suvremena oprema i rad CNC mašinama, lakiranje u automatskim lakirnicama su naša dugogodišnja tradicija. Za strane kupce povrat PDV-a. Izložbeni saloni Sarajevo, Srebrenik i Špionica. Jeko Commerce, ulica Mehmeda Ramića Ramba, Srebrenik. Infotelefon 035 951 384. Najbolji izbor i dalje je drvo u Stolariji Prvo.
1: Jerkonik, DOO, Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DOO Brško.
2: Najbolji u eteru, obiteljski radio Valentino.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.

0: tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Novo otvoreni salon namještaja na novoj lokaciji Oglavina Ceri. Vrhunska udobnost i komfor. Dvosjedi, trosjedi, kauči, spavaće sobe, plakari, komode i sve za vaš dom. Namještaj Oglavina. Vaše želje su naša briga. Besplatna dostava i montaža do 50 km. Infotelefon 061 104 119. Novo otvoreni salon namještaja Oglavina Cerik, Brčko distrikt. Salon od povjerenja.
2: Bez.

0: Tražite mjesto za pravi odmor i opuštanje. Hotel Terme Ozren predstavlja savršen spoj prirodnog mira, vrhunskog komfora i tradicionalnog gostoprimstva. Smješten u srcu netaknute prirode, idealan je izbor za bijeg od svakodnevnog stresa i uživanje u trenucima koji pripadaju samo vama. Za više informacija pozovite na broj +387 65 606 858.
1: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
2: S. Mrkaljević d.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
1: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
2: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
1: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.
3: Radio Valentino.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.

0: snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Hello everybody.
3: Hello, dobar dan.
4: Dobar dan.
5: Dobar dan svakome, želim ORV.
6: Hit Music Station.
7: Ljeto uz ORV.

Vi koji odmarate nastavite u istom, a vi koji radite da vam, kažem, brže vrijeme prođe. Ako vam je možda stresan ponedjeljak, možda je, možda ne znam. Kako god, uživajte uz noćni program sa toj.

odvijavanje je uključeno, ljudi, tek ćemo da palimo sve motore. Još jednom pozdrav za sve vas, gdje god bili, da li nas slušali putem streama ili putem naših frekvencija. Nema te nema.

Sada primići pjesma Psiho. Slušat ćemo i nove, naravno, pjesme Aleksandrine. Ajde dalje, ovako još jedna stvar koja kaže savršena. E da, savršena. Slušamo i ovu stvar na playlisti. Dok evo do 20 sati čekamo, do 3 minuta nam preostaje do tada, pa ćemo polako i da čitamo sve ono što nam je stiglo i putem Vibera i putem ovog Instagram naloga. I dalje nam se, kažem, javljajte da upadnete ovdje u mašinu, u DM moj, i sve ćemo to da prenesemo u program. Šta da slušamo za vas, koga da pozdravimo umjesto vas, i sve tako do 20.

0: ja, pozdrav veliki za tebe iz Bijeljine. Može li nešto od Teodore za nas? Pozdrav veliki, hvala, bit će Bijeljina. Pozdrav BN.
1: Ajmo.
0: Da. Već nam onako ističe ovo ljeto i evo, već se približavamo 9. mjesecu, ajde nije još baš, ali 12-13 dana još do kraja ovog 8. mjeseca. Ajde da još onako, jeli, budemo u ljetu i u vrelim danima, kažu meteorolozi, blago, naslađenje stiže, pa opet nam se temperature penju.

kaže, pozdrav, može li bilo koja pjesma za majstore koji grade kuću od gazdarice Antonele? Može, bit će nešto specijalno za majstore. Može li Džala Tek 9 i pozdrav za ekipu koja je krenula u McDonald's u Slavonski Brod? Molim te, najjači DJ. Pozdrav veliki, bit će, naravno, spremna je već pjesma, ostanite uz ORV i pojedite jedan

Novog Županja koji se nalaze u ulici Štrosmajerova broj 26, a kod kojih možete onako da se lijepo opustite uz neko dobro piće, uz dobru klopu koju pripremaju za vas svakim danom, sve ukusno i friško i sa živog roštilja ili ti roštilja na ugalj. Naši dragi prijatelji se nalaze, kažem, evo u Županji. Pa eto, ako ste negdje tu na potezu, svratite, ali prije toga i svakako zapratite na Instagramu i pogledajte šta sve to oni imaju kod sebe na meniju. Restoran Kutak Županja. I naši dragi prijatelji su tu svakako Maslić profili koji su, kažu, metalna rješenja za sve vaše ideje. Izrada čeličnih konstrukcija i projektovanje, izrada postolja za sve vrste stolova, izrada balkonskih, stubišnih i dvorišnih ograda CNC laserom, izrada svih ulaznih, kliznih i samonosivih kapija, izrada atika i limfasada, www.maslicprofili.com ili ih potražite u Doboju, ulica Cara Dušana broj 10. Maslić profili. Da. Poruka imamo još, to je veliki pozdrav za tebe, može li pjesma Muškarčina i veliki pozdrav iz

radite kako ste i ostale stvari, jeli. Večeras ste u noćnom programu sa Tojom, ne mrdajte nigdje i opustite se i uživajte kao na moru, ako ste na moru, a ako niste, onda kao da ste na moru. Tako da, sve pet iza nas koji nismo na moru, ali dobro.

0: sada na Viber i na moj Instagram i dalje se javljajte, pišite svoj predlog za muzičku na 063-422-126 ili na moj Instagram, znate ga već ako ne znate, možda DJTOYA.
1: Ti bih htjela me za život ceo.
0: Uroš, kaže, gen za ljubav. Ajmo dalje sa programom.

tako kaže, jeli, u pjesmi Mačo Men Aleksandra Prijević. Pa ja kaže, pozdrav veliki za tebe iz Tuzle, može li za nas neka pjesma od Barbare Boba, kako može? Ako može, može.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Hello everybody.
3: Hello,
4: dobar dan.
5: Dobar dan svakome, želim ORV.

Vrčko i tu negdje u okolini. I naši dragi prijatelji Maslić Profili, koji su, kažu, metalna rješenja za sve vaše ideje. Oni se bave izradom čeličnih konstrukcija i projektovanjem, izrada postolja za sve vrste stolova, izrada balkonskih, stubišnih i dvorišnih ograda CNC laserom, izrada svih ulaznih, kliznih i samonosivih kapija, izrada atika i lim fasada. www.maslicprofili.com ili ih potražite direktno u Doboju, ulici Cara Dušana broj 10. Dakle, metalna rješenja za sve vaše ideje. Ukoliko radite i opremate iznutra, a i vani, od metala, željeza i ostalih materijala, Maslić Profili Doboj. E, dobro, ajde dalje da sviramo, naravno, u dobrom ritmu, odnosno vaše muzičke, ljudi, sviramo.

došli, ako ste se sad uključili, na pravom ste mjestu, ne mrdajte nigdje, a možete nam se javiti nekom porukom Viber ili na moj Instagram, pišite na Viber broj 063-422-126 ili na Instagram DJ Toja. Sve ćemo da čitamo u program i evo za desetak minuta polako idemo i onaj... Malo jači turbo folk i narodnjački stil, ajde, kafanski stil, to bolje rečeno. Vatromet Indira, neka grmi večeras Overme Radio.

kutak Županja koji se nalaze u ulici Strossmayerova broj 26, kod kojih, kažem, uvijek možete da probate i pojedete nešto kvalitetno i dobro. Pored standardnog menija

Idemo. Emir Đulović, ova mačka do mene. Kaže, veče, to je legenda. Može li pozdrav za brata Radoja i pjesmu od Sadika Medu Medeni? Bila nam je ta pjesma Medu Medeni. Daj nam neku drugu pa da pustimo za tebe.

od 19 sati i 10 minuta, pa evo sve do 23 sata, puna 4 sata i opet i ovoj emisiji preko 100 puštenih pjesama. Nadam se da ste uživali večeras uz još jedan noćni program sa DJ Tojom i da ovako zaokružimo, jeli? Sa Tanjom Savić i pjesmom Zlatnik. Toliko od mene za večeras, ja vas pozdravljam i ako ostajete budni, svakako i dalje ostanite uz noćni program ORV Radija. Do slušanja, do srede.